0: otvoríš oči?
1: Nie, práve kde mám otvorené oči a mám wow. otvorené s niekým. Že sa niekomu pozerám do očí, to je práve blízkosť asi.
0: To je blízkosť?
2: Samo blízkosť. Fú, ja viem, čo chcem povedať, ale...
1: Ja mám, vieš, pre mňa blízkosť meno.

just high, up just down, up just sám. Občas si zvykal nepatriť nikam. A potom mal teba. A potom bol doma. A potom...